0: يا هلا هلا دبي يا هلا يا هلا
1: هلا اودي
0: اودي باجوتي هاوزا
1: متاوزا دي مين يعني دي كاكان نانو انو با انيه تاليا واس سايديا
0: سايديا
1: اي وان كا تاليا واس سايديا
0: اي تو بتي رابيا راب ما ما وايم سروا
1: داو
0: اه ينكو
1: انا بن رابيا ما ستارتي اولوم
0: دي جي بون ستارتي اولوم ينكو
2: Hello.
0: Yeah, but your radio no was from Bacho Fabra phone.
2: Oh, Bibi.
0: Oh, baby, the white UK.
2: On my radio, see at the road.
0: Say that, say, you know, say, to your mama, how's that
2: one? Me, Bacho, where the fuck have a mean to me, why?
0: Ah, then you're offended.
3: I know, I'm offended.
0: Ah, okay, you're Fabra phone. Yeah, hello. Hello.
4: Yeah, hello.
0: Open the interview. Tony, you know how's the money uncle?
4: Oh, me too. But hey, I worry after no can.
0: Are we sure?
4: Yeah. Osi banana for commercial for commercial. Yes, sure banana bakra. Osi onyo banana osi. Malam kai muna tu aye alle me meta muna. Osi malam bompa ema na mibianye yimaye. Ni auri asem na awari asem no kam
0: na mala beti mi abo mpa e ama naba
4: baby like say won shira su ale mai menta muna
0: e ji se oba nu ko e no ma ya mala mi beti mi ya ama naba na
4: o debi o se oko ko ma se won won na se oba akra ana nche oba ti an akra ji gen ye se nu sadia ti se ta na o kan o se o se sadia nye talia ibi o se an o se ale mai menta muna ko idi gada daga ta ban sali ta ba ta zamani ka ku yi wasa da auri
0: she say fi se ku go be yo ma ku je ni mo fo mi habiba mba ba di opd mi ti mi fa nyon ba kun na me dey program e wi o gbe me mama sign e ne bro samti ko fi changra ne to ko hello she hello Oma be Kenya sasam zomba.
3: Na kati.
0: Hello. Hello. Hello.
5: Obiri.
0: Obiri di NTU.